0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno jedan popodni i tri minuta, nastavljamo sa hitovima.